ne no na omunya ejidie ewo wa urade mu no ma akotono wo na wade wo mu kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasai ama elu mu kogu jafuru no mu safri mu dia